اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی. به برنامه هفتگی برگ سبز خوش اومدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و امروز با هم به سراغ یکی از زیباترین آداب و سنن تابستونی ژاپن میریم. آیین اوبون که یکی از رسوم معنوی و احساسی این کشور و ادای احترامی به جانهای عزیزان درگذشته است. در ادامه برنامه هم یک راکوگو میشنویم. با ما همراه باشید. اوبون یک آیین سنتی و چند صد ساله آمیخته با باورهای بودایی. روزهایی که ژاپنی‌ها معتقدند مرز میان دو دنیا کمرنگ میشه و ارواح درگذشتگان و نیاکان برای چند روز به زمین باز میگردند تا با عزیزانشون ملاقات کنند. لازمه اشاره کنم که اوبون برای ژاپنی‌ها زمان ماتم یا سوگواری سالیانه نیست، بلکه فصلیه برای پیوند دوباره خانواده و ابراز قدردانی از کسانی که روزگاری پیش از ما در این جهان زیستند و این حیات رو برای ما به ودیعه گذاشتند. برای درک بهتر آیین اوبون باید به فلسفه نگاه ژاپنی‌ها به مرگ بپردازیم. در فرهنگ سنتی ژاپن مرز میان دنیای زندگان و مردگان دیواری نفوذناپذیر نیست. در این دیدگاه که ترکیبی از باورهای بودایی و آیین شینتوئه، رفتگان هرگز خانواده خودشون رو ترک نمی کنن، بلکه روح اونها به ارواح نگهبانی تبدیل میشه که از خانواده، خانه و فرزندان محافظت می کنه. به همین دلیله که مرگ در اینجا بوی فراموشی نمیده. در بسیاری از خانه‌های ژاپنی همیشه یک محراب کوچک

دیوانگی برای یادبود نیاکان وجود داره و اوبون در واقع فرصتی سالیانه است تا این پیوند ناگسستنی میان نسل‌ها تجدید بشه. فرصتی برای اینکه به یاد بیاریم ما امتداد همون کسانی هستیم که پیش از ما روی این خاک قدم گذاشتند. همه چیز با یک دیدار شروع میشه. در نخستین روزهای اوبون اعضای خانواده به مزار درگذشتگان میرن. سنگ مزار رو با آب میشورن و با گل و بخور اون رو تزئین میکنن و به روح اونها خیر مقدم میگن. در طول شبهای اوبون شهرها بیدارن. معابد و پارک‌ها غرق در نور فانوس‌های کاغذی میشن و مردم با لباس‌های خنک تابستونی گرد یک سکوی بلند دایره‌وار می‌رقصن. این رقص که بونودوری نام داره برای شاد کردن و آرامش روح رفتگان اجرا میشه و همه از پیر و جوان در اون شرکت می‌کنن. و سرانجام در شب آخر وقت خداحافظی فرا می‌رسه. مردم برای بدرقه ارواح آیین توروناگاشی یا شناور کردن فانوس ها رو اجرا می کنن. هزاران فانوس کاغذی روشن با قایق های کوچک به آب رودخانه ها و دریا سپرده می شه. تا راه بازگشت نیاکان به دنیای دیگر رو در تاریکی شب نور باران کنن و با خود پیغام عشق و دلتنگی زندگان رو به آن سو ببرند. در اینجا یک آهنگ ژاپنی میشنویم. نام آهنگ هست توکیو اوندو. این قطعه یکی از معروفترین آهنگ های بونودوری در ژاپن به ویژه در منطقه توکیوه.

نوبت راکوگوی امروزه. در فرهنگ ژاپن یک رسم جالب وجود داره. گوش دادن به داستانهای ترسناک در چله تابستون. تا جایی که از شدت ترس لرزه بر اندام آدم بیفته و خنک بشه. داستان راکوگوی امروز ما اسمش هست نوزاراشی. یعنی جمجمه خزه بسته یا جمجمه پوسیده. شاید با شنیدن این اسم حدس بزنید که قراره یک داستان ترسناک بشنوید. اما خیالتون راحت باشه. این اثر اصلاً و ابداً ترسناک نیست. پس با خیال راحت تکیه بدید، چایتون رو بنوشید و از این کمدی لذت ببرید. شخصیت‌های داستان ما اینها هستند. هاچیگورو یا هاچی، یک جوون مجرد کمی حواس‌پرت و عجول و ساده‌لوحه که در یک ناگایا یعنی خونه های اشتراکی و ارزان قیمت در ژاپن قدیم زندگی میکنه. اوگاتا سیجورو، همسایه دیوار به دیوار هاچی. یک سامورایی فقیر، بی ارزه و در ارتباط با خانم ها مجرد و بسیار مبادی آداب. بانوی میهمان. برای اینکه داستان لو نره ایشون رو خیلی معرفی نمیکنم. از شما دعوت میکنم شنونده ی راکوگوی جمجمه ی خزه بسته باشید که همکارم ایمان یوسفی گوینده بخش فارسی براتون اجرا میکنم.

0: هی، جناب سامورایی، خونه این؟ سامورایی سان.
1: او سلام آشیگورو‌سان، خیره؟ چطور شده این اول صبحی بیدار شدی و اینجایی؟
0: چرا؟ واقعا نمیدونی چرا؟ یا خدا،

0: پس بذار خودم بهت بگم، من این اول صبحی بیدارم چون کلن نخوابیدم. دیشب تا خود صبح چشام رو هم نرفت.
1: اوه واقعا متاسفم اینو میشنوم، ولی فکر نمی کنم کاری از دست من بر بیاد.
0: اتفاقا کاملا برمیاد، یعنی اصلا کلید حل این بدبختی دست خودته.
1: دست من؟ چطور مگه؟
0: جناب سامورایی بی خیال تو رو خدا، با من رو راست باش. دیروز به من گفتی برم بساط ماهی تازه رو را بندازم چون داری میری ماهی گیری. منم تا لنگ شب منتظر ماهی بودم. خودت که دیر اومدی هیچ، تازه بعد از اینکه برگشتی مهمون داشتی. اونم نه یه مهمون معمولی، یه مهمون خانوم.
1: او خب بله، ولی
0: هیچی نگو جناب سامورایی. اصلا کی باورش میشه شما مهمون خانوم داشته باشی؟ من به این جذابی و خوشتیپی بیشتر از 6 ماه رنگ 1 دقیقه محبت زنانه رو ندیدم. اون وقت شما جسارت نباشا، ولی خودت که میدونی نه قیافه داری، نه بامزه‌ای، نه باهوشی، نه حتی بین دختران محبوبی. من تا حالا ندیده بودم اصلا با یه دختر یه کلمه حرف بزنی. اون وقت دیشب مهمون خانوم داشتی. تازه قضیه وقتی لجمو در میاره که اون دختره محجر بود، فرشته بود.
1: اوه تو اینو از کجا میدونی؟
0: بی خیال مرد، دیوار به دیواری ما، یه سوراخ ریز رو این دیوار کاگلی درست کردم و همه چی رو دیدم.
1: بی نظیر بود.
2: عجب، پس اون سوراخ کار تو بود بابا. پس حریم خصوصی من چی میشه؟
0: حریم خصوصی؟ تو ناگایا؟ داداش اشتباه اومدی، اینجا از این سوسول بازی ها نداریم. خلاصه من چشممو چسبونده بودم به سوراخ و تا خود صبح داشتم لاس زدنهای شما دوتا رو تماشا میکردم. واسه همین خوابم نبرد. حالا بگو ببینم سامورایی سان، این خانم خوشگله رو از کجا پیدا کردی؟
2: خب حالا که همه چی رو دیدی چاره ای ندارم جز این که حقیقت ماجرا رو بهت بگم. خب همونطور که گفتم دیروز رفته بودم ماهیگیری، اما تموم بعد از ظهر رو لب رودخونه نشستم و حتی یه ماهی کوچیکم نگرفتم. ولی فقط این نبود، راستش احساس می کردم رودخونه یه جوریه، یه حس سروا، بیچارگی و غم عجیبی تو هوا بود. تصمیم گرفتم بساطم رو جمع کنم و برگردم خونه. اما همین که داشتم قلاوا رو جمع می کردم، آسمون یه دفعه تیره و تار شد و صدای رعد و برق وحشتناکی اومد. همه جا تاریک تاریک شد.
0: نه نه نه نه، من اصلا از این داستانای ترسناک خوشم نمیاد. قسمتای وحشتناکشو بزن جلو. من آمار اون خانم خوشگله رو میخوام، نه قصه جن و پری.
2: ولی فکر کنم برای شناخت اون دختره مجبوری اول این قسمت داستان رو بشنوی.
0: واقعا؟
2: دقیقا. ادامه بدم؟
0: خیلی خوب بگو.
2: خب خیلی دلم میخواست فرار کنم و بیام خونه، اما انگار پاهام به اختیار خودم نبودن. انگار یه چیزی منو به سمت نیزار کنار رودخونه میکشید. رفتم جلو و لای نیزارا رو گشتم و اونجا پیداش کردم.
0: چی رو پیدا کردی؟
2: یه جمجمه آدمی زاد.
0: جمجمه؟ یا حضرت ابوالهول. خب بعدش چی کار کردی؟
2: خیلی دلم براش سوخت. مشخص بود سال هاست اونجا توی باد و بارون رها شده. احساس کردم روحش داشت از من کمک میخواست. جمجمه رو برداشتم و بردم به معبد نزدیک رودخونه. راهب بزرگ معبدم لطف کرد و یه دعای کوچیکی براش خوند. یه مراسم کوچیک برای آرامش روحش گرفتیم و منم با خیال راحت برگشتم خونه.
0: خب دستت درد نکنه، آدم خیری هستی، ثواب کردی.
3: اما دختره چی شد؟ چرا همش حاشیه میری؟ اصل مطلب رو بگو.
2: داستان تازه از اینجا شروع میشه. بعد از مراسم اومدم خونه، چون دیر وقت بود مستقیم رفتم زیر پتو که بخوابم. اما چند دقیقه بعد یکی تق تق زد به در. در رو باز کردم، همون دختر

0: اما او کاملا جدی بود. شروع کرد به گریه و از مهربونی من تشکر کرد. گفت بیشتر از 5 سال بوده که کپ رودخونه غرق شده بوده. برام تعریف کرد که چرا مرده و چقدر حتی در زمان زنده بودنش تنها و بیکس بوده. می گفت توی این چند سال چقدر سردش بوده. چقدر زجر کشیده که بدون هیچ فاتحه و دعایی اونجا رها شده بوده و چقدر خوشحاله که من پیداش کردم. هچی گرو، داستانی بود که اگه میشنیدی خون گریه میکردی.
1: پس داری میگی اون دختر دیشبی در واقع یه
0: شبح بود، یه روح؟
1: شبح؟ یا حضرت ابوالهول، چقدر ترسناک.
0: اولش برای منم ترسناک بود، اما وقتی باش هم کلام شدم دوام ترسم ریخت. اون فقط یه دختر بدشانس و غمگین بود و من چقدر خوشحال بودم که آدمی مثل من تونسته بالاخره اونو شاد کنه.
1: تازه خوشگلم که بود.
0: دقیقاً. و خب مجردم هست.
1: منظورت از مجرد چیه؟
0: یعنی با کسی ازدواج نکرده، تعهدی نداره.
1: خب آره، پس صبر کن ببینم، نکنه میخوای با یه روح ازدواج کنی؟
0: خب همونطوری که خودت دیدی اون خوشگله، مجرده و کلی هم از من ممنون و سپاسگزاره. چه دلیلی داره باش ازدواج نکنم؟
1: دلیل از این بزرگتر که یه روحه؟
0: خب که چی؟ هم من میتونم ببینمش، هم تو دیدیش. پس چه فرقی داره؟
1: فرقش اینه که اون روحه، نمیتونه برات بچه بیاره.
0: من دیگه سن و سالی ازم گذشته، بچه میخوام چیکا؟
1: اون فقط شبا میاد، روزا از بیخوابی قش میکنی.
0: خب روزا میخوابم، چه اشکال داره؟
1: اون که اصلا غذا نمیخوره.
0: چقدر عالی، کلی تو خرج خونه صرف جویی میشه.
1: اون دختر معرکه است، اصلا بی نقصه، لنگه نداره.
0: دیدی گفتم که اون بی نقصه. شبا میاد پیشم، با هم خوش میگذرونیم و گپ میزنیم. این دقیقا همون چیزیه که از زندگی میخوام.
1: منم میخوام با یه روح خوشگل ازدواج کنم.
0: خب چرا که نه؟ تو هم چرا نمیری کنار رودخونه یه جمجمه پیدا کنی؟
1: و اینجوری شد که هاچیگورو مثل باد دوید سمت رودخونه. کل روز لابلای نیزارها گل و لای و زیر و رو کرد تا بالاخره دم غروب یه جمجمه پیدا کرد. جمجمه‌ای که معلوم بود سالهای سال، شاید قرنها اونجا رها شده بود، چون حتی روش خزه سبز شده بود. هاچیگورو از ذوق رو پاهاش بند نبود. جمجمه رو بغل زد و بدو بدو برد سمت معبد. داد راهب یه دعا و فاتحه براش فرستاد و بعد با کله دوید سمت خونش و شیرجه زد توی رخت خواب. از بس توی رودخونه سگ دو زده بود، به ثانیه نکشید که بیهوش شد.
2: هاچیگورو سان، تو چقدر مهربونی. من 50 سال بود که اونجا رها شده بودم. تو منو از اون آب سرد و تاریک نجات دادی. من هر کاری بخوای برات میکنم. از این به بعد چنان بغلت کنم که هیچ وقت نتونی از دستم فرار کنی.
1: هاچیگورو با ذوق و هیجان اینکه بالاخره شبح بانو به دیدنش اومده کیف کرد. با لبخند و عشوه چشماش رو باز کرد. اما به جای یک دختر زیبا چی اونجا دید؟ روح یک سامورایی تنومند با سیبیل‌های از بناگوش در رفته و ریش پرپشت.

با هم به آهنگ تانکو بوشی، یک آهنگ فولکلور سنتی و بسیار مشهور دیگه که رقص اون در سراسر ژاپن در روزهای اوبون اجرا میشه.

0: سپاسگزارم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. امیدوارم تابستونتون همیشه از محبت گرما بگیره و در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.
1: توکیو からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش اومدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و امروز با هم به سراغ یکی از زیباترین آداب و سنن تابستونی ژاپن میریم، آیین اوبون که یکی از رسوم معنوی و احساسی این کشور و ادای احترامی به جانهای عزیزان درگذشته است. در ادامه برنامه هم یک راکوگو میشنویم، با ما همراه باشید. اوبون یک آیین سنتی و چند صد ساله آمیخته با باورهای بودایی. روزهایی که ژاپنی‌ها معتقدند مرز میان دو دنیا کمرنگ میشه و ارواح درگذشتگان و نیاکان برای چند روز به زمین باز میگردند تا با عزیزانشون ملاقات کنند. لازمه اشاره کنم که اوبون برای ژاپنی‌ها زمان ماتم یا سوگواری سالیانه نیست، بلکه فصلیه برای پیوند دوباره خانواده و ابراز قدردانی از کسانی که روزگاری پیش از ما در این جهان زیستند و این حیات رو برای ما به ودیعه گذاشتند. برای درک بهتر آیین اوبون باید به فلسفه نگاه ژاپنی‌ها به مرگ بپردازیم. در فرهنگ سنتی ژاپن مرز میان دنیای زندگان و مردگان دیواری نفوذناپذیر نیست. در این دیدگاه که ترکیبی از باورهای بودایی و آیین شینتوئه، رفتگان هرگز خانواده خودشون رو ترک نمی کنن، بلکه روح اونها به ارواح نگهبانی تبدیل میشه که از خانواده، خانه و فرزندان محافظت می کنه. به همین دلیله که مرگ در اینجا بوی فراموشی نمیده. در بسیاری از خانه‌های ژاپنی همیشه یک محراب کوچک خانگی برای یادبود نیاکان وجود داره و اوبون در واقع فرصتی سالیانه است تا این پیوند ناگسستنی میان نسل‌ها تجدید بشه. فرصتی برای اینکه به یاد بیاریم ما امتداد همون کسانی هستیم که پیش از ما روی این خاک قدم گذاشتند. همه چیز با یک دیدار شروع میشه. در نخستین روزهای اوبون اعضای خانواده به مزار درگذشتگان میرن. سنگ مزار رو با آب میشورن و با گل و بخور اون رو تزئین میکنن و به روح اونها خیر مقدم میگن. در طول شبهای اوبون شهرها بیدارن. معابد و پارکها غرق در نور فانوسهای کاغذی میشن و مردم با لباس‌های خنک تابستونی گرد یک سکوی بلند دایره‌وار می‌رقصند. این رقص که بونودوری نام داره برای شاد کردن و آرامش روح رفتگان اجرا میشه و همه از پیر و جوان در اون شرکت می‌کنن. و سرانجام در شب آخر وقت خداحافظی فرا می‌رسه. مردم برای بدرقه ارواح آیین توروناگاشی یا شناور کردن فانوس ها رو اجرا میکنن. هزاران فانوس کاغذی روشن با قایق های کوچک به آب رودخانه ها و دریا سپرده میشه تا راه بازگشت نیاکان به دنیای دیگر رو در تاریکی شب نورباران کنن و با خود پیغام عشق و دلتنگی زندگان رو به آن سو ببرن. در اینجا یک آهنگ ژاپنی میشنویم. نام آهنگ هست توکیو اوندو. این قطعه یکی از معروف ترین آهنگ های بونودوری در ژاپن به ویژه در منطقه توکیوه.

0: نوبت راکوگوی امروزه. در فرهنگ ژاپن یک رسم جالب وجود داره. گوش دادن به داستانهای ترسناک در چله تابستون. تا جایی که از شدت ترس لرزه بر اندام آدم بیفته و خنک بشه. داستان راکوگوی امروز ما اسمش هست نوزاراشی. یعنی جمجمه خزه بسته یا جمجمه پوسیده. شاید با شنیدن این اسم حدس بزنید که قراره یک داستان ترسناک بشنوید. اما خیالتون راحت باشه. این اثر اصلاً و ابداً ترسناک نیست. پس با خیال راحت تکیه بدید، چایتون رو بنوشید و از این کمدی لذت ببرید. شخصیت‌های داستان ما اینها هستند. هاچیگورو یا هاچی، یک جوون مجرد کمی حواس‌پرت و عجول و ساده‌لوحه که در یک ناگایا یعنی خونه‌های اشتراکی و ارزان قیمت در ژاپن قدیم زندگی می‌کنه. اوگاتا سیجورو، همسایه دیوار به دیوار هاچی. یک سامورایی فقیر، بی عرضه و در ارتباط با خانم‌ها مجرد و بسیار مبادی آداب. بانوی میهمان. برای اینکه داستان لو نره ایشون رو خیلی معرفی نمی‌کنم. از شما دعوت میکنم شنونده ی راکوگوی جمجمه ی خزه بسته باشید که همکارم ایمان یوسفی گوینده بخش فارسی براتون اجرا میکنم.
1: هی، جناب سامورایی، خونه این؟ سامورایی سان؟
2: او، سلام آشیگورو‌سان، خیره؟ چطور شده این اول صبحی بیدار شدی و اینجایی؟
1: چرا؟ واقعا نمیدونی چرا؟ یا خدا، پس بذار خودم بهت بگم. من این اول صبحی بیدارم چون کلن نخوابیدم. دیشب تا خود صبح چشام رو هم نرفت.
2: اوه، واقعا متاسفم اینو میشنوم، ولی فکر نمی کنم کاری از دست من بر بیاد.
1: اتفاقا کاملا بر میاد، یعنی اصلا کلید حل این بدبختی دست خودته.
2: دست من؟ چطور مگه؟
1: جناب سامورایی، بی خیال تو رو خدا، با من رو راست باش. دیروز به من گفتی برم بساط ماهی تازه رو راه بندازم چون داری میری ماهی گیری. منم تا لنگ شب منتظر ماهی بودم. خودت که دیر اومدی هیچ، تازه بعد از اینکه برگشتی مهمون داشتی. اونم نه یه مهمون معمولی، یه مهمون خانوم.
2: او خب بله، ولی
1: هیچی نگو جناب سامورایی. اصلا کی باورش میشه شما مهمون خانوم داشته باشی؟ من به این جذابی و خوشتیپی بیشتر از 6 ماه رنگ 1 دقیقه محبت زنانه رو ندیدم. اون وقت شما جسارت نباشا، ولی خودت که میدونی نه قیافه داری، نه بامزه‌ای، نه باهوشی، نه حتی بین دختران محبوبی. من تا الان ندیده بودم اصلا با یه دختر یه کلمه حرف بزنی. اون وقت دیشب مهمون خانوم داشتی. تازه قضیه وقتی لجمو در میاره که اون دختره
3: محجر بود، فرشته بود.
2: اوه، تو اینو از کجا میدونی؟
1: بی خیال مرد، دیوار به دیواری ما. یه سوراخ ریز رو این دیوار کاگلی درست کردم و همه چی رو دیدم.
3: بی نظیر بود.
2: عجب، پس اون سوراخ کار تو بود بابا. پس حریم خصوصی من چی میشه؟
1: حریم خصوصی؟ تو ناگایا؟ داداش اشتباه اومدی، اینجا از این سوسولوازی ها نداریم. خلاصه من چشممو چسبونده بودم به سوراخ و تا خود صبح داشتم لاس زدنهای شما دوتا رو تماشا میکردم، واسه همین خوابم نبرد. حالا بگو ببینم سامورایی سان، این خانم خوشگله رو از کجا پیدا کردی؟
2: خب حالا که همه چی رو دیدی چاره ای ندارم جز این که حقیقت ماجرا رو بهت بگم. خب همونطور که گفتم دیروز رفته بودم ماهیگیری، اما تموم بعد از ظهر رو لب رودخونه نشستم و حتی یه ماهی کوچیکم نگرفتم. ولی فقط این نبود، راستش احساس میکردم رودخونه یه جوریه، یه حس سروا، بیچارگی و غم عجیبی تو هوا بود. تصمیم گرفتم بساطم رو جمع کنم و برگردم خونه. اما همین که داشتم قلاوا رو جمع کردم، آسمون یه دفعه تیره و تار شد و صدای رعد و برق وحشتناکی اومد. همه جا تاریک تاریک شد.
1: نه نه نه نه، من اصلا از این داستانای ترسناک خوشم نمیاد. قسمتای وحشتناکشو بزن جلو. من آمار اون خانم خوشگله رو میخوام، نه قصه جن و پری.
2: ولی فکر کنم برای شناخت اون دختره مجبوری اول این قسمت داستان رو بشنوی.
1: واقعا؟
2: دقیقا. ادامه بدم؟
1: خیلی خوب، بگو.
2: خب، خیلی دلم میخواست فرار کنم و بیام خونه، اما انگار پاهام به اختیار خودم نبودن. انگار یه چیزی منو به سمت نیزار کنار رودخونه میکشید. رفتم جلو و لای نیزارا رو گشتم و اونجا پیداش کردم.
1: چی رو پیدا کردی؟
2: یه جمجمه آدمی زاد.
1: جمجمه؟ یا حضرت ابوالهول. خب بعدش چی کار کردی؟
2: خیلی دلم براش سوخت. مشخص بود سال هاست اونجا توی باد و بارون رها شده. احساس کردم روحش داشت از من کمک میخواست. جمجمه رو برداشتم و بردم به معبد نزدیک رودخونه. راهب بزرگ معبدم لطف کرد و یه دعای کوچیکی براش خوند. یه مراسم کوچیک برای آرامش روحش گرفتیم و منم با خیال راحت برگشتم خونه.
1: خب دست درد نکنه، آدم خیری هستی، ثواب کردی. اما دختره چی شد؟ چرا همش حاشیه میری؟ اصل مطلبو بگو.
2: داستان تازه از اینجا شروع میشه. بعد از مراسم اومدم خونه. چون دیر وقت بود مستقیم رفتم زیر پتو که بخوابم. اما چند دقیقه بعد یکی تق تق زد به در. در باز کردم. همون دختر زیبایی بود که دیشب از سوراخ دیوار دیدیش. یهو قلبم وایساد. خودت که میدونی من اصلا عالم زنپسندی نیستم و تا حالا هیچ دختری به خونم نیومده بود.
1: آمار بیورزگی تو دارم. خب او کی بود؟
2: خب باور نکردنی ترین حرف ممکن رو زد. گفت من صاحب همون جمجمه ای هستم که نجاتش دادی.
1: چی؟ جمجمه؟ باک رد دادی جناب سامورایی. مخت اب کرده؟
2: منم اول همین فکر رو کردم. اما او کاملا جدی بود. شروع کرد به گریه و از مهربونی من تشکر کرد. گفت بیشتر از 5 سال بوده که کپ اون رودخونه غرق شده بوده. برام تعریف کرد که چرا مرده و چقدر حتی در زمان زنده بودنش تنها و بیکس بوده. میگفت توی این چند سال چقدر سردش بوده. چقدر زرش کشیده که بدون هیچ فاتحه و دعایی اونجا رها شده بوده و چقدر خوشحاله که من پیداش کردم. هاچیگورو، داستانی بود که اگه میشنیدی خون گریه میکردی.
1: پس داری میگی اون دختر دیشبی در واقع یه
2: شبح بود، یه روح؟
1: شبح؟ یا حضرت ابوالهول، چقدر ترسناک.
2: اولش برای منم ترسناک بود، اما وقتی باش هم کلام شدم تمام ترسم ریخت. اون فقط یه دختر بدشانس و غمگین بود و من چقدر خوشحال بودم که آدمی مثل من تونسته بالاخره اونو شاد کنه.
1: تازه خوشگرم که بود.
2: دقیقا. و خب مجردم هست.
1: منظورت از مجرد چیه؟
2: یعنی با کسی ازدواج نکرده، تعهدی نداره.
1: خب آره، پس صاف کن ببینم، نکنه میخوای با یه روح ازدواج کنی؟
2: خب همونطوری که خودت دیدی اون خوشگله، مجرده و کلی هم از من ممنون و سپاسگزاره. چه دلیلی داره باش ازدواج نکنم؟
1: دلیل از این بزرگتر که یه روحه؟
2: خب که چی؟ هم من میتونم ببینمش، هم تو دیدیش، پس چه فرقی داره؟
1: فرقش اینه که اون روحه، نمیتونه برات بشه.

0: بچه بیاره.
1: من دیگه سن و سالی ازم گذشته، بچه میخوام چیکار؟
0: اون فقط شبا میاد، روزا از بیخوابی قش میکنی.
1: خب روزا میخوابم، چه اشکال داره؟
0: اون که اصلا غذا نمیخوره.
1: چقدر عالی، کلی تو خرج خونه صرف جویی میشه.
0: اون دختر معرکه است، اصلا بی نقصه، لنگه نداره.
1: دیدی گفتم که اون بی نقصه. شبا میاد پیشم، با هم خوش میگذرونیم و گپ میزنیم. این دقیقا همون چیزیه که از زندگی میخوام.
0: منم میخوام با یه روح خوشگل ازدواج کنم.
1: خب چرا که نه؟ تو هم چرا نمیری کنار رودخونه یه جمجمه پیدا کنی؟
0: و اینجوری شد که هاچیگورو مثل باد دوید سمت رودخونه. کل روز لابلای نیزارها گل و لای و زیر و رو کرد تا بالاخره دم غروب یه جمجمه پیدا کرد. جمجمه‌ای که معلوم بود سالهای سال، شاید قرنها اونجا رها شده بود، چون حتی روش خزه سبز شده بود. هاچیگورو از ذوق رو پاهاش بند نبود. جمجمه رو بغل زد و بدو بدو برد سمت معبد. داد راهب یه دعا و فاتحه براش فرستاد و بعد با کله دوید سمت خونش و شیرجه زد توی رخت خواب. از بس توی رودخونه سگ دو زده بود، به ثانیه نکشید که بیهوش شد.
2: هاچیگورو سان، تو چقدر مهربونی؟ من 50 سال بود که اونجا رها شده بودم. تو منو از اون آب سرد و تاریک نجات دادی. من هر کاری بخوای برات میکنم. از این به بعد چنان بغلت کنم که هیچ وقت نتونی از دستم فرار کنی.
0: هاچیگورو با ذوق و هیجان اینکه بالاخره شبح بانو به دیدنش اومده کیف کرد. با لبخند و عشوه چشماش رو باز کرد. اما به جای یک دختر زیبا چی اونجا دید؟ روح یک سامورایی تنومند با سیبیل‌های از بناگوش در رفته و ریش پرپشت.

با هم به آهنگ تانکو بوشی، یک آهنگ فولکلور سنتی و بسیار مشهور دیگه که رقص اون در سراسر ژاپن در روزهای اوبون اجرا میشه.

0: سپاسگزارم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. من عاطفه بزرگنیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. امیدوارم تابستونتون همیشه از محبت گرما بگیره و در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.
1: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.